Hor adong ajang lo tabong ke bulu seng rikong an bulu kong le kong bang ari seng long acar nam kiron bulu ong rinon ojang bita bong ojang lo tabong bulu ong rinon.

ben bosu. Ayçi can bang bu ti ben bosu. Ki bang ki ajeng mi can o. Singkring kiron biji tang ho lang tu kanarong kidu. Ai lang tu kanarong kidu. Long

Di masalun berem jamia ke lapan se kang ton eklo. Lake akash wani ribo. Non ardu eksenang. Boro lun berem ajamia ke. Boro lun berem jamia ke longpen ke ceng selun ardu eksenang. Full moti baglari kilun alun. Alun lam telake. Gudei laimun.

la ke akash wani le fo non arjuk na asamis lamar dan kali lu na jai me abang so jam me long pen king sil na arjuk na asa bosle kishor kumar la pen bupen ha jurka se pen kilun alun lam te la ke puki rasgora

La malang ari ari kang tu mir jang me kang hone nang pan si seng bi ka jade aning ji dok jang atum ke lang roi lang ji mir tin tu apan ta akang hone pan si mat dam de reti la si ji ten trang la pen ro bina kru pi kilo na lun le ar yuk sanang alun lam te la malang ari ari la mar jang men কাহন আমি ক্রি